mladosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: Хитови на убавата музика на Радио Валандово.
1: Сакри сад свою бол и иди. Биће још теже, знај, останеш ли ту. Схвати већ да је крај једној причи. Тужан крај једној срећи, једном сну.

zgrade Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je kroz glavu prošlo sve.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.